0: لیڈر باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جس میں گزشتہ دو سال میں خاص طور پر تجارت، کامرس اور دفاع کے شعبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ ایک محفوظ سرحد، خوشحال سرحدی خطہ اور مستعد معاشرہ مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ نئی دلی میں سرحدی اضلاع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک میں دراندازی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک متحرک طریقہ کار قائم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے سرحد پر بنیادی ڈھانچے میں سائنسی طور پر 400% کا اضافہ کیا ہے۔ درخشا گاؤں پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس پہل کے تحت مائیگریشن کو روکنے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کے 100% نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کی خاطر سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ کل مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی میں انہوں نے یہ اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارتی آئین میں سرکار کی پالیسی سے متعلق رہنما اصول ہر ریاست پر زور دیتے ہیں کہ وہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر غور کرے۔ یہ کمیٹی آئندہ 6 ماہ کے اندر ریاستی سرکار کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اتراکھنڈ میں آج بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کئی ضلعوں کے لیے شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش کے امکان کے مدنظر الرٹ جاری کیا ہے۔ اس وارننگ کے تناظر میں کئی ضلعوں میں آج اسکول اور آنگن واڑی مراکز بند کر دیے گئے ہیں۔ مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آیت اللہ علی خامنائی اس سال 28 فروری کو امریکہ اسرائیل حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد مغربی ایشیا میں بڑے پیمانے پر محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے بیٹے مشتبہ خامنائی کو اسلامی جمہوریہ کا نیا رہبر اعلی مقرر کیا گیا تھا۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے باسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گول نہیں کر پائی تھیں، لیکن دوسرے ہاف میں فرانس نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور 60ویں منٹ اور 66ویں منٹ میں اس کے 2 کھلاڑیوں نے ایک ایک گول کیا۔ مردوں کے کرکٹ میں برسٹل میں چوتھے T20 بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میزبان انگلینڈ نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 158 رن بنائے تھے۔ بھارتی کپتان سریش ایئر نے 49 گیندوں میں 80 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ انگلینڈ کے لیے جوفرا آرچر اور جوش ٹنگ نے 2-2 وکٹ حاصل کیے۔ خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر آج انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے تاریخ رقم کرے گی۔ یہ لارڈز کے میدان پر خواتین کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی کپتانی میں بھارت اس تاریخی مقابلے کو یادگار بنانا چاہے گا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد الواحد۔
1: شکریہ ارجمند۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے کو صفحے اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، بھارت اور آسٹریلیا تعلقات میں تاریخی پیش رفت سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاع، توانائی اور سائبر سیکیورٹی سمیت متعدد اہم معاہدے۔ مغربی ایشیا کشیدگی کے تعلق سے بھارت کے موقف کو بھی اردو اخبارات نے صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، بھارت کا تحمل اور سفارتکاری پر زور۔ دلی میں بھارت روس ورکنگ کمیٹی کی 14ویں میٹنگ سے متعلق خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، دونوں ملکوں کا دہشت گردی کے خلاف ٹھوس کارروائی پر زور۔ نائب صدر جمہوریہ کی جانب سے ماہی گیری کو فروغ دینے سے متعلق قومی پروگرام کے آغاز کی خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے سول ایٹمی اشتراک کے اپنے سمجھوتے کو نافذ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے، جس سے بھارت کو یورینیم برآمد کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی

آج نغمگی قتیل شفائی کے نام۔ گرمیے حسرتِ ناکام سے جل جاتے ہیں، ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں۔ شمع جس آگ میں جلتی ہے نمائش کے لیے، ہم اسی آگ میں گمنام سے جل جاتے ہیں۔ بچ نکلتے ہیں اگر آتش سیال سے، ہم شعلائے عارض گلفام سے جل جاتے ہیں۔ خود نمائی تو نہیں شیوائے ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں۔ ربط باہم پہ ہمیں کیا نہ کہیں گے دشمن، آشنا جب تیرے پیغام سے جل جاتے ہیں۔ جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں۔ ان سادگی سے بھرے لیکن سیدھے دل کو چھو لینے والے الفاظ کے مالک قتیل شفائی صاحب کا آج ذکر کریں گے۔ چلیے اس سفر کی شروعات کرتے ہیں ان کی ایک بے حد مقبول غزل کے ساتھ۔

دوستوں، قتیل شفائی کا اصلی نام محمد اورنگزیب تھا۔ ان کی پیدائش 24 دسمبر 1919 کو ہری پور میں ہوئی تھی، جو تقسیم کے بعد لائن کے اس پار چلا گیا۔ خیر، بچپن سے ہی انہیں شعر و شاعری کا شوق تھا، لیکن حالات نے ایسی کروٹ لی کہ محض 16 سال کی عمر میں ان کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ گھر کی ذمہ داری آ گئی، پڑھائی بھی چھوٹ گئی، لیکن جو چیز نہیں چھوٹی وہ تھی ان کی شاعری۔

قتیل صاحب کی شاعری کی سب سے بڑی خاصیت تھی سادگی۔ انہوں نے کبھی ایسے بھاری بھرکم لفظوں کا استعمال نہیں کیا جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو نہ پڑھنے اور نہ بولنے والا شخص بھی ان کی شاعری کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ انہوں نے محبت کو عام انسان کی زبان دی۔

دوستوں، قتیل شفائی صرف رومانی یا رومانٹک شاعر نہیں تھے، وہ اپنے دور کی ترقی پسند تحریک سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سماج کے دبے کچلے لوگوں، مزدوروں اور ناانصافی کے خلاف بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا، دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔

سکوت مرگ تاری ہے، ستاروں تم تو سو جاؤ، ہنسو اور ہنستے ہنستے ڈوبتے جاؤ خلاؤں میں، ہمی پہ رات بھاری ہے، ستاروں تم تو سو جاؤ، ہمیں تو آج کی شب پو فٹے تک جاگنا ہوگا، یہی قسمت ہماری ہے، ستاروں تم تو سو جاؤ، تمہیں کیا آج بھی کوئی اگر ملنے نہیں آیا، یہ بازی ہم نے ہاری ہے، ستاروں تم تو سو جاؤ، کہے جاتے ہو رو رو کر ہمارا حال دنیا سے، یہ کیسی رازداری ہے، ستاروں تم تو سو جاؤ، ہمیں بھی نیند آ جائے گی، ہم بھی سو ہی جائیں گے، ابھی کچھ بے قراری ہے، ستاروں تم تو سو جاؤ۔